0: Cheolaireanach ó Ambal Aonaigh Ibhéire dó the Swell. Tá mo díreachtacha ag an topspot ag an bhuinte seo chóirde agus tá sé in aimdom an tún is mó sa tír a roint díobh sé solar gasú mé amach an tún atá gaoine ag Ibhéire a hain éis na muid siar le céile lenar top 10.
1: Seo iad na dé hits is mó an seachtain seo.
2: Number 10.
0: Miley Bass Persuade. Fontaine's DC, Marianne. Eight. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Prospa, August Clooney, Free Your Mind.